တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ဒေါက်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်တွေအဆင့်တွေကိုပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်သတင်းအချက်လက်ကြီးညာမှုစနစ်ကိုကြာသပတေးနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းကစပြီးအသုံးပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်အရင်စနစ်မှာသတင်းအချက်လက်အမျိုးအစားအများအပြားပါဝင်နေတာနဲ့ဟောဟာရီတသမတ်မရှိတာအတွက်ဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီနဲ့မြေယာဉ်ဝန်ကြီးဌာနတို့ကအများပြည်သူတွေအနေနဲ့အဆင့်ကိုအကဲဖြတ်ရလွယ်ကူစေဖို့ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စနစ်တင်မှာမြေရရှမ်းချင်းမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်းနဲ့အွန်တိုင်းကြောင့်ဒီရေတက်ခြင်းစတဲ့အပြည့်အဝလေးမျိုးအတွက်တိကန်နေ၅အထိစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အဆင့်တွေပါဝင်ပါတယ်အဆင့်၅ကအရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်၄ကအရေးတကြီးအသည့်သတိပေးချက်အဆင့်3ကသတိပေးချက်အဆင့်2ကအကြံပေးချက်နဲ့အဆင့်1ကကြိုတင်အကြံပြုချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပါတယ်သက်ဆိုင်ရာဘေးအန္တရာယ်အမျိုးအစားနဲ့အတူသတိပေးချက်အဆင့်ကိုထုတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုအမျိုးအစားတွေမှာလောလောဆယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့မြစ်ကြီး400ကျော်အကျုံးဝင်ပါတယ်တခြားမြစ်တွေအတွက်ရေကြီးမှုအန္တရာယ်အဆင့်တွေကိုမိုးတီထန်စွာရွာသွင်းမှုအမျိုးအစားအောက်မှာအသိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်နဲ့ညဉ့်ညံရေးဆွေးနွေးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့အနေနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်းနဲ့သူတို့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုမရရှိသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အစိုးရဟာအခုအခါမှာမိစကုံစီခန်းတဲ့အနေထားနဲ့ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးနေကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာမစ္စတာထရမ့်ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပေးရမယ့်အရာတွေကိုစပီးပေးနေပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့အရန်ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့သူကသူတို့ကိုအပြီးပိုင်ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Pete Hegseth ကိုရင်ညွှန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Mr. Trump ကအီရန်ဟာဟောက်မှုစီလက်ကျကိုထိန်းချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံပိုင်ရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကအစောပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အကြမ်းနားလည်မှုစာကြုံမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူပေါင်းကိုဖော်ပြထားတဲ့ကနအူးအဆင့်တရားဝင်မဟုတ်တဲ့စာရေးစာတမ်းတစ်ခုကိုရရှိထားတယ်လို့အဲ့ဒီရုံးမြင့်တန်ကြားဌာနကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာအီရန်ကဟော်မူစီလက်ကျမှာကုသရန်ဝယ်ရေးတင်မောတွေတွာလာမှုကိုတလအတွင်းပြန်လည်ထူထောင်ပြီးတင်မောအရေးအတွက်ကိုပရိပက္ခမဖြစ်ခင်အဆင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိစေမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်စစ်ကမ်းတွေမှာရှိတဲ့တင်မောတွေအပေါ်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုရပ်တန့်တာနဲ့ရေချောင်းပိတ်ဆို့မှုကိုရုပ်သိမ်းတာတွေအပါအဝင်အစီအမံတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်မှာစစ်တင်မောတွေကိုခြံလှပ်ထားပါတယ်။အင်မြူရောကအဲ့ဒီသတင်းဖော်ပြချက်ကိုလုံးဝအုတ်သုံးလှုပ်ကြံပြောဆိုမှုလို့ခြေပပြောဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အေဂရစ်ဘင်နာဒူဟီတိုနဲ့မိဖုရားမဆာကူတို့ကဂျပန်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာနဲ့ဇနီးတို့ကိုကြိုဆိုတဲ့ညစာစ

ွဲတရက်ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညစာစားပွဲကိုဗိုလ်ထုံးနေညနေပိုင်းကတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဘုရင်နတ်တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညစာစားပွဲအခမ်းအနားကိုလူ90လောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရောက်သူတွေထဲမှာအင်းရှိမင်းသားအာကီရှီနိုနဲ့ကျင်းရတော့သူတို့ရဲ့သားတော်မင်းသားဟီဆာဟီတိုတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဧခရစ်ကသူ့ရဲ့မိန့်ခွန်းမှာအတိတ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ကာလတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာဂျပန်နိုင်ငံဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြန်နေတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်စတင်လျှောက်လှမ်းခြင်းကစလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ကတာဝန်ယူသူအများအပြားကအပြန်အလှန်နားလည်မှုနဲ့ယုံကြည်မှုတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ရမှာအစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံဟာအထူးသဖြင့်အာကာသနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကဏ္ဍတွေအပြင်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေမြင့်တင်နေတယ်လို့လည်းဧကရကရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဧကရကဂျပန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာပင်လယ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အင်ကြီးရင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ငင်းညံ့တဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတကွတည်ဆောက်ပြီးအတူတကွကြီးပွားတိုးတက်ရေးအတွက်နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေတင်ပို့မှုကိုမူအားဖြင့်ခွင့်ပြုဖို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်းတွေကိုပို့ပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကာဝယ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တိုကျိုမှာဂျာတာပရင်းမှာပြုလို့မဲ့ဂျပန်မင်းကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရဲ့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာတို့အကြားထိပ်သီးအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်အင်္ဂါနေ့မှာဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ရဲ့အနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရိုင်းဗင်ဆန့်ထရီနီဒက်က NHK နဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရီနီဒက်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ90စီနင်းဆန်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာစကာဘိုရိုတန်နာကြောက်တန်းနဲ့တခြားနေရာတွေမှာသူ့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုအတီးဖြစ်အောင်ရည်မှန်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံစလုံးကအဲ့ဒီတန်နာကြောက်တန်းကိုအချုပ်ချာအာဏာပိုင်ဆိုင်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုနေကြပါတယ်။အေဘီလာတုံးကဂျပန်နိုင်ငံကသူ့ရဲ့လက်နက်တင်ပို့မှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပြီးတဲ့နောက်အဘူကူမာအမျိုးအစားအဆောင်လျှောက်ဖြတ်သိမ်းဖို့နဲ့တခြားကာဝေးပစ္စည်းတွေကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့အခုအခါစဉ်းစားနေပါတယ်။ဒါဟာဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ခင်မီတိုတက်ရေးကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့စတင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပြီးကျွန်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့စစ်တပ်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုတည်တည်တသာမြင့်တင်ပေးလိမ့်မယ်လို့မစ္စတာထရီနီဒက်ကပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအကြီးအကဲရရှိသူကဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအကြားကလက်ရှိဆက်ဆံရေးဟာအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတမိုင်းမှာမကြုံစဘူးအဆင့်မှာရှိနေကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတအီဂျေမြောင်ရဲ့ကြမ်းတစ်စာချင်းဆိုပွဲတစ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မတိုင်ခင်နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြည်သူဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာသမ္မတယုံအတွင်မှု EQ ယုံကအဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတအီဟာ2025ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကစတင်ထောင်ဝင်တန်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်အကြားကကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဟာနှစ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ယဉ်နီမှုတသက်ကြောင့်ပဲမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။နိုင်ငံစလုံးကနိုင်ငံသားတွေကြားမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်မှုပိုပြီးရှိလာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒါဟာကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနဲ့ခေးသွားလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုတွေထက်အလွန်အလွန်အရေးကြီးနိုင်ရောက်သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုရမှာသူကနေဆက်ဖြတ်ကျော်လိမ်လည်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ရေးအစီအမံနဲ့စွမ်းရင်ဖြန့်ဖြူးရေးကွန်ရက်တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေကိုချက်ချင်းကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူသေးဆုံးမှုရှိခဲ့တဲ့ဓမြတိုက်မှုနောက်ွယ်ကကျိုးကင်ခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိသူဟာဆွဆွဲခံထားရတဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအမိန်ပေးစေခိုင်းခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့အမျိုးသားနဲ့တည်ကျွမ်းသူဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်ကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောလိုက်ပါတယ်။မေလ14ရက်နေ့ကကျူးလွန်သူတွေဟာတိုကျိုမြောက်ဘက်ကတိုချီဂီခရိုင်မှာရှိတဲ့အိမ်တလုံးကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်69နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကိုအသက်သေဆုံးစေတဲ့အထိတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့အမျိုးသမီးရဲ့သားနှုတ်ကိုတန်းရရစေခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရပါတယ်။16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုအဲ့ဒီတရားတိုက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သံတမန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကယိုကိုဟာမာမြို့မှာနေထိုင်တဲ့အသက်20တန်းအရွယ်တာကဲမားရဲ့ခိုက်တိုနဲ့မီယူတို့ဇုံတွဲကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇုံတွဲကအဲ့ဒီထက်တန်းကျောင်းသား၄ဦးကိုအမိန်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့သံတမန်ရှိနေပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကရရှိထားတဲ့စမတ်ဖုန်းဒေတာတွေကိုစစ်ဆေးလေ့လာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဓမြတိုက်မှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဂန်းကောင်းဆောင်တူရှိတယ်လို့တန်တရားရှိနေပါတယ်။လူရဲမှုနဲ့လူသတ်မှုတန်တရားနဲ့အသက်40တန်းအရွယ်အမျိုးသားတူအတွက်ဖောင်ဝရန်ကိုရဲတွေကရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာလုံခြုံရေး
အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားပို့တဲ့ application ကိုအသုံးပြုပြီးဒီစုံစွဲကိုမိန့်ပေးညွှန်ကြားခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ရကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။တမန်ရရှိတဲ့ကြိုးကင်သူဟာအဲ့ဒီဖြစ်ရမတိုင်ခင်ကတည်းကတာခဲမရဲဆိုတဲ့အမျိုးသားကိုတည်နေတယ်လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကယုံကြည်ကြောင်းလဲသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။စုံစွဲခံထားရတဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ဟာအရှိတောင်အရှာကိုထွက်ပြေးသွားပြီလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယုံကြည်နေပါတယ်။သူ့ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ပြည်ပအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကုံငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ73မှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်နဲ့ဆက်ယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တရုတ်ကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမမီယာတို့သူတို့နေနေတဲ့ဟာရုဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေဂန်နဲ့မှာစကားပြောနေပါတယ်
0: ။အရင်ဆုံးသင်ခန်းစာ73အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြရအောင်
2: ။日本には慣れましたか?
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや?
4: 大丈夫?顔が赤いよ。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
1: ハルさんがダムを見ばれ。
2: 日本には慣れましたか?
0: ジャパンマー似たじゃびら。
1: ダムが見ばれ。
3: はい。
0: ほけ。
1: ハルさんが立見ばれ。
2: 日本でどんなことがしたいですか?
0: ジャパンマーブルーヤミュー漏ちまでれ。
1: ダムが見ばれ。
3: 雪が見たいです。
0: ほわり、念じてまで。
3: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪じてまで。
1: ミヤが言わばれ。
4: 北海道、いいね。
0: 北海道、顔なぼ。
1: ダムが説教ばれ。
3: あと友達に会いたいです。
0: ぴろ、てげじんね、追じてまで。
1: てくく、ぽんめもほったを、ハルセンへ、あよんかん क्र ि य が投乱ていないび、ばが搬養み輪らばれ。
2: おや?
0: あろ。
1: みやがれ、てんてくく匹にだを頭突みび、ပြောไลばれ。
4: 大丈夫?
0: あせんぴえら。
4: 顔が赤いよ。
0: 眼なが似にでの。
1: てんが失にやみゃら。တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ချင်းတယ်လို့ပြောတာဘလူတငယ်ချင်းမျိုးပါလေ
0: ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်မှဆောင်ကြည့်ရမယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 雪が見たいです
0: 念じてまでဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
5: ်雪
0: ဆိုတာ念
5: 見たいです
0: そら、知じてまれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါ、ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါ、must ပုံစံကရိယာက must ကိုဖြုတ်ပြီး tight ပေါင်းရပါမယ်。
1: ကရိယာ meet ကြည့်တယ်ရဲ့ must ပုံစံက me must ဆိုတော့ meet time လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးရင်ကျတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်。ဇာတ်လမ်းထဲမှာပါတဲ့
5: 北海道に行きたいです。
0: 北海道を訪れんばれね。
5: 友達に会いたいです。
0: てげじんね、追じんばれ。そらがれ、ディポンさんめဖြစ်ばれ。なお、ていためちゃかウィバ3ま。お、そら、かんぽっこを破壊でウィバဖြစ်ばれ。あなおま、タイポンさん、クリア来てそういん。てかてれ、ウィバ、お、あさ、がを登じゃばれ。
1: だそう、捻じめ、そらが。ゆきを見ます。捻じじんね、そういんの。Yuki が見たいですとဖြစ်သွားတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်နောက်ကလိုက်ပြီးပြောကြည့်ပါအောင်သရရှင်တို့
5: 見たいです雪が見たいです
1: သရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော
0: ်ဂျပန်မှာလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောတွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအောင်
3: 日本で何がしたいですか?
6: ラーメンが食べたいです。
0: アリベを知らん。
3: 日本で何がしたいですか?
1: 自分はバルチマだれ。
5: 日本で。
0: そら、自分はそれでべば。で、やこう、とろちねやこう、めでか。
5: 何?
0: ば、それめざがろんをとんばれ。何、あさ、あくざらねまぱれあたい。
5: どんなこと?
0: ဘလို့အရာမျိုးဆိုတာကိုတုံးပြီးမေးလဲရပါတယ်
5: ။したい。
0: ဆိုတာကရိယာ
5: します。
0: လုပ်တယ်ယင်တိုက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။
6: ラーメンが食べたいです。
1: ラーメン買うそうさじまれ。
5: 食べたい。
0: そら。
5: 食べます。
0: さあれ、え、たい、ぼんざま。
1: 미군의피고나탕비피고변별지봐
5: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
0: 고로치네자야리고레표지야옹교토가킨카쿠지소래베야장고떠진네소이뭘로뵈멀레에리베야장나메가
5: 킨카쿠지킨카쿠지
0: 떠메가
5: 이키마스이키마스
0: 킨카쿠지고떠메소라가
5: 킨카쿠지니이키마스
0: 게뵈지야옹
7: 킨카쿠지니이키타이데스金閣寺に行きたいです。
0: ジャパンレッスンにね、ぬやでま売って着物、浴衣を売じねそう、ブルー言うもれ。ぬを着物、浴衣が
5: 浴衣。浴衣。
0: ウェメが
5: 買います。買います。
0: ぴょじばお。
7: 浴衣が買いたいです。浴衣が買いたいです。
1: ドラジのぴょろやじゃえの。
0: で、次にとあぼすずがば、た眼な似にらを追いと、みやが見れてざけろま。あるまび便当じゃば。
4: 大丈夫？
5: 大丈夫？
0: そら、あせんぴえらそれでべば。たばるをせいぷれかまとまれ。ぽびひんじじぴょじんねそいん。
5: 大丈夫ですか？
0: လို့ပြောရပါတယ်အဆင်ပြေလားလို့တရားဟောကမိတဲ့အခါမှာလဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင
5: ် 大丈夫です大丈夫です
0: လို့ပြန်ပြေပ
1: ါဒီစကားစုကိုတခြားသူတွေပြောထားတာကိုနားထောင်ကြည့်ပါဦ
8: း大丈夫
9: 大丈夫
10: 大丈夫
1: ドラシノレနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ大丈夫
1: ドラシノ、大丈夫？あ、心配じゃねえもら。
0: け、で、この絵絵を後で眺望じゃよ。タムが日本まで届くねえやを描いてパインを提示あよんさい眺望ば。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
2: ハルさんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへブートゥダヒンリをかなば。ディネザウィンガンがハルさんハウスへ絵がまば。ဒီနေ့ဂျပန်ကအိမ်တွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ကိုမင်းခန့်ရဲ့ဂျပန်အိမ်တွေရဲ့အခန်းတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။
0: တိုင်နဲ့တိုင်အခန်းဖွဲ့စည်းပုံတွေမတူကြပါမယ်။အခန်းမျိုးစားအနေနဲ့ကတော့ဂျပန်ပုံစံနဲ့အနောက်တိုင်းပုံစံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေမှာတိတ္တာဒါမှမဟုတ်ကော်ဇောလိုကြံခင်တစ်မျိုးမျိုးကိုခင်းထားတယ်။ဇပွဲနဲ့ကလထိုင်တွေကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်။ဂျပန်ပုံစံအခန်းတွေမှာတော့ကျူယိုးနဲ့ရက်ထားတဲ့ထာသမိမျက်ဖြာတွေကိုကြံခင်ဖြစ်သုံးပါတယ်။စပွဲပူလေးထားထားပြီးကျမ်းပြင်မှာကုရှင်လေးတွေခင်းပြီးတော့ထိုင်ကြပါတယ
1: ်ဂျပန်ပုံစံအခန်းမှာကဒါသာမီမျက်ပြပေါ်မှာဖူတွန်းအိယာကိုပဲခင်းလိုက်ပြီးအိတ်ကြတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဂျပန်မှာတိုက်ခန်းတွေများလာတာဒေထိုင်မှုပုံစံလည်းပြောင်းလဲလာတာတွေကြောင့်အနောက်တိုင်းပုံစံအခန်းတွေသုံးတာပုံများလာပါတယ်အနည်းဆုံးထာသာမီအခန်းတစ်ခန်းပါတဲ့အနောက်တိုင်းနဲ့ဂျပန်ရောနှောထားတဲ့ပုံစံအိမ်မျိုးတွေနဲ့နေကြတာလည်းများပါတယ
1: ်ထာသာမီဖျားနဲ့နေရတာမီးလို့ကောင်းနေတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်အိမ်တွေမှာကအိမ်ဝင်ဝမှာဖနက်ချွတ်ရပါတယ်ဂျပန်ပုံစံခန်းတွေဆိုရင်ကျန်းပေါ်စီးတဲ့ဂွင်းထိုးဖနက်ပါလည်းမစီးရပါဘူးထာတာမီမြက်ဖြာကျူယိုးရဲ့မူရနံကစိတ်ပန်းပြေစေပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာတမ်ရဲ့ VNN နှုန်းကအမှတ်တရအကြောင်းကိုနောက်ကြောင်းပြန်မှာပါနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်